Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: till om Radio Treby.
1: Skriv till oss på radiotreby.se.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Hej, Vedums Gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
7: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Kom se.
13: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
14: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
23: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
25: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.
27: Det här är Radio 3B.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
2: Din resa börjar på saxentours.com.
3: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
4: Ja.
3: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
4: Ja.
3: Har du bokat in grusläpet?
4: Ja.
3: Har du balanserat dem där?
4: Ja.
3: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
4: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
5: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
15: Sverige kan mer. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.

0: staten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
7: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
9: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
12: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
11: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
12: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
11: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
12: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Hej, Anders
15: och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Har du också höga elräkningar?
15: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
14: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
15: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
19: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
18: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
19: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
18: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
19: Därför ska du rösta på Moderaterna.
20: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu tillbaka till musiken. Bye.

Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Hela spellistan finns på radiotreby.se. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
4: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
7: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer.

0: köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Vi bygger drömmar utav.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50%iga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%. Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Take my body close. Och det här var ju Velvet som inledde den här dagen.
1: Så nice att börja med lite närkontakt. God morgon.
0: Ja. Ska vi börja med närkontakt? Nej,
1: det hade jag inte tänkt.
0: Det är rätt så gott med typ 1,5 meter emellan.
1: Om man nu vet hur vi sitter, så sitter vi ändå med distans.
0: Ja, precis.
1: Jag ser dig rakt framifrån.
0: Tänk för några år sedan när man skulle ha en sån här plexiglasskiva där, när det var coronatider.
1: Ja, precis. Då såg man ju alla lite, när man tittar genom en sån skiva, då får man ju lite förvrängda former, som Roliga huset eller Skratthuset på Gröna Lund.
0: Och så många gånger som det var en sån här skiva i en affär som man stoppade under huvudet. Vad sa du?
1: Ja, just det. Precis. Vad glada vi är för att vi inte är i den pandemin just nu.
0: Ja. Mm. Det finns säkert andra grejer som man kan behöva en glasskiva för.
1: Definitivt. Jag behöver en ny till mitt växthus, för det, takluckan har gått sönder.
0: Aj då, har det regnat hårt?
1: Ja, det vet jag inte. Den slits av vatten och väder och vind.
0: Ja, men så är det. Ja, har vi en tisdagmorgon tillsammans. Ja. Vi ska tävla, vi ska kolla till dagens datum nu närmast, men först blir det Billy Joel.

0: Justin Bieber i Treby. Det är tisdag, det är den 8:e idag. Vi är ett steg närmare valet.
1: Trevligt. Grattis alla ni som heter Alma och Hulda.
0: Jaha, två gamla namn idag.
1: Jättefina namn. Jag blir så varm i själen när jag hör de här namnen. Jag ser framför mig en gammal gumma som sitter i en fåtölj och bara är mysig och stickar.
0: Ja, heter hon Hulda.
1: Exakt så. Jag kan tänka mig att det är så. Det finns även yngre, framförallt almor, almer många där ute.
0: För det var ju som så att när vi spelade en julkalender för många år sedan så är det ett ställe som heter Huldas. Som inte ligger jättelångt härifrån.
1: Nej, precis, eller hemifrån, kan säga. Precis. Ja. Ska vi nämna att då 1953, det här datumet, så är det Sveriges första motorväg som går mellan Malmö och Lund som invigs av prins Bertil.
0: Oj, oj, oj.
1: Mm. Nu väntar vi på att det ska invigas mellan Mariestad och Götene också.
0: Ja, du, jag åkte E20 häromdagen. Jag tyckte att den var ganska tråkig precis efter Skara på väg mot Vara.
1: Den är lite tråkig.
0: Ja,
1: den är också tråkig.
0: Jag 70 där.
1: Ja, jamen, absolut. Men då får man ta det lugnt, vet du. 1962 så också serien Alla vi barn i Bullerbyn premiär. Den hade spelats in 2 år tidigare, så tog ett tag att redigera de där barnen då, eller?
0: Ja, just det.
1: Stäng dörra, som man säger.
0: Ja.
1: Hasse Aro fyller 69 idag.
0: Oj,
1: Anders Lundin fyller 68.
0: Mm-hmm.
1: Och sen har vi även då Carola, det måste vi väl ändra som musikkanal.
0: Ja, absolut.
1: Hon fyller hela 60 år idag.
0: 60 år, Carola.
1: Jajamän, det var ju då, vad kan det vara, 45 år sedan som hon vann Melodifestivalen.
0: Ja, någonstans
1: 15 år var,
0: 83
1: va?
0: Var det då. Så
1: var
0: att
1: hon inte 15, nej just det, var 17. 83. Då var hon 17 år då.
0: Mm. Så är det. Två flaggor hänger vi upp idag. Andorras eller Nordmakedoniens. Vilken har du? Den ena ser ut som man kan få om man besiktar bilen, spanska flaggan.
1: Ja, men man, ja, men jag tänker att Andorra, det är lite roligt. Det kan man också rimma på om man vill.
0: Ja, Anna Dorra.
1: Knorra.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
5: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
8: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
8: på Beas Elektriska.
9: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
8: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
9: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
8: Beas Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
13: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
14: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
15: Hej, Vedruns Gräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedrumsgräs.se.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Välkomna till Korsers Bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers Bilservice på Storgatan 37.
18: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
19: Beror på hur hungrig man är.
18: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
19: Och köper du 2 kilo?
18: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: på Ygget Park. Nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september. Det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
20: Hej! Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50%iga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%. Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.

0: Saga Ludvigsson som vi har kunnat se turnerande i Diggiloo. Hon har också medverkat i någon form av Västgötapodd, va?
1: Ja, men alltså vilken jädra bitig brud.
0: Ja.
1: Stor eloge till Saga Ludvigsson. Hon har så skön dialekt och hon har åkt epa. Hon hade så många roliga historier.
0: Ja, hon är ju nere från Boråskanten.
1: Ja, Kinna.
0: Kinna.
1: Skene någonstans där.
0: Ja.
1: Men vad hon kunde prata.
0: Det har jag missat. Det får jag nog lyssna
1: in. Det måste du lyssna på. Ja. Jättebra avsnitt faktiskt.
0: Jag skulle lyssna på ett annat avsnitt som handlar om radio och reklam. Men det har jag missat det också.
1: Ja, du har mycket att ta igen här.
0: Jag behöver fler öron.
1: Ja. Internationella fysioterapins dag. Alltså de som jobbar som sjukgymnaster när man benämner dem så.
0: Det kan jag behöva. För häromdagen när jag satte mig ner så gjorde sånt där gött ryckande i ryggen. Så jag trodde att nej, nu jädrar.
1: Är det för att du är sjuk eller för att du behöver en gymnast?
0: Det var nog för att jag inte hade tränat ryggen på länge.
1: Ja. Internationella läskunnighetsdagen också, så att idag läser väl man en extra rad då.
0: Ja.
1: Kan du läsa, Marcus?
0: Ja, jag får väl erkänna att jag är lite halvdålig på att läsa. Jag läser ofta lite för fort så jag missar massa ord där, så att jag kan läsa och så frågar jag någon annan. Du, vad står det här egentligen?
1: Ja, men precis.
0: Läsbetydelsens dag kanske man skulle säga då.
1: Ja, men det är ju inte det, utan det är läskunnighetsens dag och det där har med dyslexi att göra då.
0: Ja. Mm. Ja, även kungen har ju dåligt.
1: Absolut. Ja. Och Victoria.
0: Ja, någonting mer?
1: Nej.
0: Då tar vi

0: Forever Young med Alphaville, och innan dess var det The Knock med My Sayonara i Radio 3B.
1: Jag tittade, det var det min man som kom och visade mig, det är så här roligt, har du sett det här klippet till exempel? Jaha. Och det var ett roligt klipp, jag berättade lite för dig innan att det var en äldre herre, han var liksom 70 plus, kanske 80, som hade dragit upp någon stor bild, så det var en stor tv som han skulle spela upp någonting från. Jaha. Sin telefon, är väl anslutet via liksom någon Chromecast eller så vidare.
0: Ja, just det.
1: Men han hade ju inte lärt sig att liksom radera i sin sökhistorik, så det var väldigt mycket adult 18 plus liksom sajter som kom upp, som han hade, och det var ju, hela släkten var ju samlad, han skulle visa någon film, och det var ju så roligt, för han höll på att fippla och fixa och dona, och det var ju skämmigt som tusan såklart, men de hade
0: inte kul. Var det en sån film han skulle visa?
1: Det tror jag absolut inte att det var. Det var alltså barnbarn i åldern liten och liksom uppåt. Så att, tänk dig att det är en släktträff och din svärfar drar upp hans sökhistorik på skärmen.
0: Oj. Mm. Ja, det kan jag alltså tänka mig vad det blir där.
1: Han hade inte lärt sig hur man raderar i den där sökhistoriken då.
0: Nej.
1: Kanske han har gjort nu.
0: Jag ska hjälpa till och koppla in, för att det var tydligen så att jag tar en vecka och skriver ut ett papper på skrivaren, så att någonting har väl fastnat i kabeln där.
1: Ja, men det är ju det med tekniken när man kanske är i den där åldern, att det är inte så lätt, och det har man full förståelse för.
0: Ja.
1: Men vad roligt och tokigt det kan bli om man bara kan bjuda på sig själv lite då.
0: Ja. Mm. Det är när man tittar lite i sökhistoriken så kan man bli så här fundersam, vad var det jag sökte på egentligen?
1: Jajamän, och det roliga är att jag kan också se din historik när vi har ChatGPT. Då kan vi se varandra, så det är kul.
0: Ja.
1: Det skulle vi kunna ta och prata om en dag.
0: Ja.
1: Sökhistorik.
0: Alltså det är där man inte kan söka på adult.
1: Nej, exakt.
0: Ah,
1: så.
0: Ja. Får jag sluta med det där? Jag ska bara se vad jag har sökt på senast här. Rasta i Vårgårda var min senaste sökning.
1: Där kan man se du. Men du vet vad? Var försiktig med att inte radera sökhistoriken, känner jag.
0: Ska göra det under nyheter och väder.
1: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. grUterum.se

0: Stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
1: Rösta på Moderaterna.
2: Vi bygger drömmar utav
3: hår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
8: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
9: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
13: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
12: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
13: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
12: Välkommen till Åkessons bil.
13: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
15: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
16: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Tjena, Benny på Skara Motor här.
19: Ja, du vet, jag med skägget.
18: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
1: bilen. Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson.
20: presenteras i samarbete med Falk Bostäder.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50%-iga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hälsningar heter låten. Lars Winnerbäck inledde timmen 8 denna tisdag morgon, då vi kanske får lite mer solsken idag som det ser ut enligt väderprognosen.
1: Sol i sinnet och sol överallt. Man kan ha sol i sinnet ändå.
0: Ja. Har du gjort något roligt det senaste?
1: Om jag har gjort något kul? Nej, men jag kände mig extra stark igår när jag tränade. Och det tycker jag är roligt när man får lägga på lite vikter.
0: Jaha, vad var det som gjorde att du var så starkt igår då?
1: Inte vet jag. Jag åt en bra frukost. Jaha. Kanske. Jag hade extra mycket energi.
0: Ja.
1: Mm. Har du gjort något kul då?
0: Ja, men alltså, jag är så nöjd för att jag blev färdig med den här walk-in-closeten hemma. Och så fick jag gjort färdigt på mitt hemmakontor, sån här akustikpanel. Och så fick jag, skulle gjort igår kväll egentligen då, hängt upp alla kablar på plats där. Så att små, små steg. Man börjar nästan se att fan, man kommer till vägs ände med det mesta nu.
1: Du ser ljuset i tunneln.
0: Ja, lite så.
1: Ja, men då kan det väl vara så att du pausar lite projekt nu och tar och njuter av din läsning, vad du har gjort.
0: Ja, absolut. Ja. Titta, gå runt och njuta där. För det är lite lister och sånt där som ska till och måla det där. Men jag tänker att det gör jag inte just nu. Det får gärna bero lite.
1: Jag kan tänka mig, du vet på julen när de här ekorrarna är i granen och han går ut så här och spatserar. I was walking on the moon. Och han, nästan så här, att han liksom njuter av sin skapelse.
0: Vem gör det? Pluto?
1: Nej, den lilla ekorren går ju på en gren i granen och så går han ut där liksom, och det är ju så fantastiskt fint med alla ljus.
0: Ja.
1: Och så går du in i din walking closet och så liksom går du vacka från sida till sida och så njuter du.
0: Jag har inte fått in en enda grej i den där walking closet, så där, på min sida är tom fortfarande.
1: Aj då, men tänd lamporna och bara njut istället då. Ja, måste du alltid trygga ner dig själv?
0: Kom in i garderoben.
1: Ja.
0: Jag kan gå in och ställa mig där.
1: Ja, du behöver inte ens gå ut, du går in.
0: Jag har sån här byxhängare där inne, jag kanske kan sätta mig på den och åka lite fram och tillbaka.
1: Jag tycker du ska göra det. Gå in och stäng in dig i garderoben och så njuter du.
0: Ja, precis. Ja. Imorgon sänder jag live från garderoben.
1: Och så rensa sökhistoriken efter det kanske.
0: Ja, jag ska se på det. Vi tar nu lite Bruce Springsteen. Det här är Badlands.

0: Det får man inte fälla upp inomhus. Jag vet inte, gör du det? Hissar du upp paraply inomhus?
1: Varför eller? Får jag inte fälla upp?
0: Nej, men det är någon skrö.
1: Jaha, det är skrock.
0: Skrock heter det.
1: Nej, men alltså, jag kanske kan göra det, men det är väldigt svårt att komma ut genom dörren då.
0: Jaha, du får paraplydrink då.
1: Ja, men precis. Nej, men jag fäller nog upp mitt paraply precis när jag kommer utanför dörren och så försöker jag liksom inte få några droppar på mig.
0: Jag såg de hade gjort något världsrekord på Dafkors under förra helgen. Där.
1: Köttbullsmörgås!
0: Ja, precis. Ja. Och då var det en tjej som liksom var lite ledande. Hon sprang omkring med en sån här paraply på ryggen, så hon hade alltid paraplyet över huvudet.
1: Men jag hade en sån som man kunde sätta som en mössa på huvudet när jag var ung.
0: Ah.
1: Ett paraply. Men det var ganska liten, så den täckte ju inte hela kroppen.
0: Nej.
1: Men den var ju lite check.
0: Ja.
1: Ja, vi har mycket i våran garderob, bisamrottsmössor och en paraplymössa.
0: Ja, det kan du ta på dig nu när det börjar bli lite kallt där.
1: Mm, det ska jag absolut göra. Vi ska snart tävla.
0: Ja, vad lägger vi ner för någonting idag här i vår pott?
1: En man eller var det kvinna?
0: Nej, jag tänkte i priser.
1: I priser, men det vet jag inte. Det får vi se efter. Ja. Beroende på vem som ringer, känner jag.
0: Ja, vi ska göra en artistjakt, och det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem är artisten, icke levande idag då, så det blir svårt att liksom, men hon gjorde mycket bra musik genom åren, så att vi ska ta och jaga henne, och det gör vi efter nyheter och väder och allt det där när klockan har passerat 8:30. Nu först då Lady Madonna, The Beatles.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
3: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
5: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
6: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
10: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
9: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
10: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
15: Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
14: tryggt
15: och utan mjölksyra.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Ha
1: Kogaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på kogaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Kogaborgs service, last och planering.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
22: oh yeah! Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Tillbaka till musiken.
23: Eby med Larsson och Jonsson.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50%iga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%. Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.

0: Kevin James, Always heter låten, och vi är framme vid veckans tävling. Artistjakten kallar vi det.
1: Aha.
0: Som vanligt.
1: Jajamän.
0: Ja, hur går det till?
1: Ja, men det är ju så här att jag nu har fått någonting. Jag måste svälja. Du kommer spela upp ett klipp från, eller en låt, och det är en känd artist som idag då inte lever längre, men det gäller för dig där ute att ringa in på 0512 659 009 och gissa vem det är.
0: Ja, precis. Det är en kvinna som låter så här.

0: Ja, vad hette den här kvinnan då? Var det någonting som du kunde utan att se det på skärmen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var faktiskt inte det jag kunde. Det är lite för old school för mig, tror jag.
0: Jag gjorde en film om henne för några år sedan, och det är ju det där att man ska hitta just den här tonläget när man har någon sjunger.
1: Aj, ja.
0: Ring nu.

0: You Got It med Roy Orbison. Det är inte Roy vi jagar den här morgonen. Det är en kvinna i vår artistjakt. Och samtal 3 vill vi ha in med rätta svaret. Vi ska ta en liten reminder. Och man fortsätter att ringa till oss. Numret är som vanligt
1: 0512 659 009.
0: Och ni ska gissa vad hon heter. Ni kanske också gissar vad låten heter.

0: Det är Kerstin Ljungström vi hör med Saltvatten denna morgon, Elin.
1: Ja, det är tur man inte hade det i ögonen när man vaknade i morse. Då hade man inte kunnat titta här i studion.
0: Alltså, nej, jag är lite torr i ögonen, men det är väl för att det är torrt ute kanske.
1: Så kan det vara, men nu har vi ju fått en pigg brutta på linjen här.
0: Ja, precis. Pauline var det, va?
2: Jajamän.
0: Hur är det med dina ögon denna morgon?
2: Den är bra. Jag är morgonpigg idag.
1: Ja, okay. Det är bra. När ringer klockan för dig på morgonen?
2: Ja, idag ringde den vid 5:30. Jag var tvungen att förbereda för möte.
1: Ja. Bra. Känner du dig väl förberedd nu?
2: Jajamän.
1: Vilken tur.
2: Redo.
1: Ja, det är bra.
0: Vad ska du möta om idag då?
2: Vi ska ha APT på jobbet. Jag har lite ansvar, du vet.
1: Lite ansvar, det är bra. Och nu har ju du ringt in till oss för att gissa på vem artisten var.
2: Ja.
1: Vem var hon då?
2: Jag tror det är Monica Zetterlund.
1: Yay! Det är jubel i studion. Det är som konfetti här varje morgon. Det är så härligt. Grattis, det är helt rätt.
2: Ja, vad roligt.
0: Var det någon som du lyssnade på förr när hon levde?
2: Ja. Nej, jag är inte så gammal, men jag lyssnar mycket på äldre musik. Som Sivan och hela kompani där. Ja.
1: Och Sivan, det är bra. Lyckans ost.
2: Nej, jag tycker de är jättebra, så jag har många LP.
0: Vilket decennium är du född på då?
2: Jag är
0: 83.
1: Ja, då är du yngre än både mig och Marcus.
0: Ja.
1: Det får man ju framstå som en hagga här i studion. Men det är okej, det är okej. Kul, Pauline.
0: Hör på att säga att du kunde vara Paulins morsa, men det var lite tajt.
1: Men lägg av. Ja, det är lite väl.
0: Var finns du någonstans förresten, om vi inte kollat?
2: Ja, nej, jag ringde in häromdagen. Jag finns i Tidaholm och jobbar i Jo.
0: Det var så det var.
2: Jag väntar fortfarande på släpkärran och kan ha en kopp kaffe.
0: Ja, just det.
1: Aj.
0: Vi ska skicka en släpkärra till dig. Du, den var borta för övrigt.
2: Jag var det. Ja. Det var väl tur att de fick upp den då.
0: Ja. Men vad ska vi skicka idag då? Jag har något annat. Lite lister.
1: Trälister. Trälister till Pauline. Vill du ha det, Pauline? Behöver du det?
2: Jag behöver en dörrfodring och en fina dörr. Så det går bra.
1: Ja, men då knör vi ner dig i paket här och så kommer det på posten inom kort då.
2: Ja, jag tar gärna något med Radio Träby på. Jag tycker ni är suveräna. Så någonting sånt så...
0: Det löser vi.
1: Det löser vi såklart.
0: Häng kvar i luren så ska vi faktiskt lyssna på Monica Zetterlund och hennes trubbel.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Två år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
10: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
11: Beror på hur hungrig man är.
10: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
11: Och köper du 2 kilo?
10: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.

Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och

0: i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
1: Sverige kan mer. Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
5: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig, Rickard.
5: Eller mig, Peter, för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet bjöd in 2 palestinska politiker som uttryckt hat och hot mot judar och hyllat terrorism till riksdagen. Detta rapporterar Göteborgs-Posten idag. Med på mötet fanns partiledaren Nooshi Dadgostar. Och den senaste tiden har det stormat kring Vänsterpartiet efter nyheter om terrorhyllningar och antisemitism inom partiet. Totalt har nu 33 vänsterpartister strukits från partiets listor. En man har gripits misstänkt för mord efter en annan man hittats död i en bostad i Västerås. Detta skriver polisen på sin hemsida. Den gripne ska ha befunnit sig i bostaden när polisen anlände. Platsen har nu spärrats av för teknisk undersökning. Det var rekordmånga villaaffärer i augusti, detta enligt svensk mäklarstatistik. Antalet steg med 7% i augusti till 5300 jämfört med samma månad i fjol, vilket är nytt rekord sedan mätserien inleddes 2005. Antalet bostadsrättsaffärer var 10% fler än i augusti i fjol. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har upptäckts i Finland, vilket kan bli det största fyndet av sitt slag i landets historia. Skatten, som består av 2 näverbehållare med mynt från sen järnålder och 2 silverföremål, hittades den 3 september. Den exakta dateringen av mynten och den totala vikten har ännu inte fastställts.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Harry Styles, As It Was, här i Treby. Vi tävlade förra timmen och det var ju Pauline från Tidaholm som jobbade, Joel om det var tvärtom i alla fall, som vann där och hade koll på att dagens artist var faktiskt Monica Zetterlund.
1: Precis, mamma, du får snappa upp lite här, va. Jag vet att jag tycker du är bäst i hela världen, men det var nästan rätt. Men jag tyckte också att det var lite svårt, så att det är till hennes försvar.
0: Ja. Det kan du, vara så. Filmen för övrigt av Monica Zetterlund inspelade en liten del i alla fall i Råglarna parken utanför Främsta när man gör ett uppträde där, så att det är väl en del scener ifrån Västsverige med i den här filmen.
1: Var du med som statist?
0: Nej, jag visste inte ens att det spelades in.
1: Vilken otur. Jag var statist en gång i en film.
0: Jaha.
1: Ja, det var en Beck-film.
0: Det var Beck, ja.
1: Och det spelades in på Gotlandsterminalen i Nynäshamn.
0: Okej.
1: Okay. Då sprang Persbrandt där i lång sån här rock som man hade, sån här trenchcoat.
0: Jajamän,
1: de sprang där och grejer. Och vi väntade väldigt länge, kanske.
0: Jag trodde du spelade brud till han stänkaren.
1: Ja, det hade ju varit... då hade jag fått en helt annan roll, kan man säga. Ja, en helt annan karriär.
0: Ja, en tjej som kvartar inne.
1: Ja, en tjej som kvartar. Då hade jag nog inte gjort radio. Då hade jag gjort filmkarriär. Nej. Det var lite roligt och se hur det går till.
0: Tog det hela dagen att spela in det hela?
1: Ja, det tar ju ganska lång tid. Man tänker att de ska spela in en scen, hur långt, det vill bara sätta den.
0: Ja.
1: Men det är mycket förberedelse med kameror och ljud och smink.
0: Om en annan är petig, så kan jag tänka mig att den som sitter bakom kameran eller skriptan, regissören, är extremt petig där, för att det ska ju bli så bra material som möjligt när man klipper ihop det.
1: Absolut, de vill ha så mycket bra råmaterial, som vi kallar det, för att det ska bli så bra som möjligt. Men jag var inte med i bild, så det var ju tur.
0: Och i söndags, alltså jag tycker väl att man har sett alla de där Beck-filmerna, men i söndags så var det faktiskt en som jag har inte sett den, så när jag började rulla ut på tvn där, bara, undrar vad det här handlar om. Så att det var ju riktigt bra film. Nu somnade jag ifrån den, för att den var väldigt på länge, men i alla fall den slutar säkert på något bra sätt
1: där. Jag tror att det där är ganska vanligt. Jag kan tycka också att jag inte har sett någonting, men inser att jag har sett det igen, men jag kommer inte ihåg det.
0: Nej.
1: Det är så det är.
0: Det är sån här déjà vu.
1: Déjà vu.
0: Man har sett det fast man inte har sett det.
1: Exakt.

0: Simona med Uno Svenningsson. Jag har elektriker hemma idag, kan jag berätta för dig.
1: Jaha, okej, okay, vad trevligt. Vad ska de göra hemma hos dig idag?
0: De kopplar förbi elmätaren. Jag tänkte nu när det börjar bli dyrt här med strömmen.
1: De kopplar förbi elmätaren? Ja. Vart kopplar de då sen då? Där förbi, vart leder det någonstans? Ja, är det till din granne, till din pappa?
0: Det leder rakt in till mig där. Så att jag tänkte jag ska minska på elkostnaderna på mitt egna lilla sätt där.
1: Jaha, ja, får man göra så?
0: Nej, det får man inte, men hur mycket man inte får här i världen.
1: Jag trodde du menade allvar stund.
0: Nej, jag håller på med sån här lastbalansering. Det är alltså så här, när man typ laddar bilen så vill ofta säkringarna gå. Men
1: ja,
0: då är det av den anledningen att jag satt inte där strömmen kom in, utan jag satt i ett annat elskåp. Och nu sitter han förhoppningsvis då i rätt, för nu ser jag att det har plingat till att strömmen är åter tillbaka hemma.
1: Det är ju jättebra. Det gjorde de hemma hos mig också, och det har ju funkat kanon. För det är inte kul när man laddar bilen och startar bastun på en fredag, och sen så kör man igång ugnen med lasagnen och då bara kraschar det.
0: Ja, precis. Och så kommer man på att just det, jag har ju en värmefläkt som står ute på altan också och värmer poolen.
1: Ja, ja, så kan man ju också tro liksom. Men ja, man får tänka till lite när man ska ha ström på rätt sätt.
0: Ja, förhoppningsvis så funkar det. Jag får väl prova att dra på allting när jag kommer hem ikväll här.
1: Gör det, brassa på nu.
0: 200 kilowatt ska gå till kväll här.
1: Ja, du har ju bara, du är ju grått.
0: Ja, nästan.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
8: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Färdig gräsmatta på Rulle.
11: Välkommen till Hedums gräs.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
17: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
20: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
19: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
1: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
19: Starta volontärarbete inom omsorgen.
1: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
19: Utveckla mötesplatser för äldre.
1: Rösta på Moderaterna.
20: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
21: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
22: Pappa!
21: Ännu större skärmar.
22: Pappa, lägg av!
21: Upp till 63 mils räckvidd.
22: Du håller på sådär igen!
21: Gör jag det?
22: Ja, men lägg av.
21: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
23: Volkswagen.
24: 30 år med Västgötafärg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgötafärg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Dancing with tears in my eyes. Igår var du ute och träffade kor, eller gick det?
1: Ja, det var så mysigt.
0: Det var det.
1: Det är så fantastiskt med bandet mellan djur och den här bonden, kan man säga, som han heter. Han heter Jocke faktiskt.
0: Jocke med kniven.
1: Ja, djuren var ju inte framme i hagen när vi kom dit, utan vi hörde dem på avstånd. Men han ställde sig och gormade där. Wow!
0: Var det sådana här joddlande?
1: Ja, nästintill. Det finns lite på film. Jag kanske kommer kunna visa lite på sociala medier hur det lät. Mm. Men det tog inte lång tid innan koflocken var där. Och jädra var de råma, alltså.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Och det är ju inga smådjur.
0: Nej.
1: Nej, man går inte in och lägger sig liksom och skedar med en sån direkt.
0: Blev du rädd?
1: Nej, absolut inte. Nej.
0: Fick du rida på kon?
1: Nej, jag fick inte rida på kon. Jag tror inte att det liksom är att rekommendera.
0: Nej.
1: Och det är nog inte lättesnällt mot kon heller.
0: Nej.
1: Men de hade sina kalvar med sig, och nu skulle han ju skilja på kalvarna och de här mammorna inom kort. Och då sa han att då går de här mammorna och råmar ganska ett tag efter liksom.
0: Ja.
1: Och det är väl för att det är kanske lite saknad och sorg, det går över.
0: Det är nästa veckas trekaffe.
1: Ja.
0: Idag ska jag åka ut faktiskt här om en liten stund och fika i Herrljunga. Och det är på ett ställe där man gör cider.
1: Gud, vad mysigt. Tänk om du får med dig lite provsmak hit. Det hade väl varit nice.
0: Ja, vi vet. Vi får se vad som väntar. Jag ska vara där vid 11 idag då, så att det kommer ni höra imorgon i vårat trekaffe.
1: Det är ju roligt.
0: Ja, nu är det dags för lite kärlek.

0: Veronica Maggio är som tittar i backspegeln. Det behöver man göra ibland, se vad som har hänt.
1: Ja, och det är också väldigt bra att kolla i backspegeln när man kör bil.
0: Ja.
1: Ibland så kan man hamna bakom någon som man inser att den här personen använder inte sina speglar överhuvudtaget.
0: Nej, precis.
1: Eller så sitter de och speglar sig själva i dem, det vet jag inte.
0: Ja, tittar.
1: Det är väldigt, väldigt viktigt. Du ska ut och åka, jag ska ta emot trevliga människor som kommer komma hit om en liten stund. Så jag ska försöka vara på min bästa sida, tänker jag.
0: Och jag ska iväg, och sen så är det faktiskt så att jag har ett litet specialuppdrag idag här. Det är nämligen så, imorgon är det ju begravning av kung Harald.
1: Aha.
0: Och ett stort varuhus som vi samarbetar med, de har ju då anammat det hela. Så att de kommer ha i sina... butikshögtalare klockan 13, så kommer det gå ut ett meddelande att det kommer vara en tyst minut i alla de butikerna där, och då måste det till en så kallad in-store-reklam då, som berättar att nu är det faktiskt så att vi hedrar minnet av kung Harald klockan 13, och då ska det vara tyst. Så jag ska göra en ljudfil som är tyst, men först ska spiken berätta att nu blir det en sån här nu ska vi se vad det heter på norska här, för det har jag inte riktigt koll på. En tyst minut på norska. Det heter något helt annat. Ska vi ta?
1: Det är nästan så att det blir en ordvits. En tyst minut i Sverige är väl likadant som en tyst minut i Norge, eller?
0: Ja.
1: Eller? Jag förstår inte skillnaden.
0: Ja, alltså innebörden är ju precis samma här. Men det är som så att de väljer att kalla det, nu är jag väldigt dåligt på norska här, minuts stillhet. Heter minut stillhet klockan 13 imorgon.
1: Ganska glasklart faktiskt.
0: Ja, så är det imorgon. Då är det begravning utav kung Harald i Norge.
1: Ja.
0: Då stannar väl Norge nästan upp för en dag där.
1: Och fika nu.
0: Ja, jag ska göra det.
1: Ta en kaffe.
0: Ja, här är Jim Gidhed och tack och hej.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Hej, Anders.
10: Och Per-Åke från Excelbygg här.
9: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
10: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
9: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
10: Och modell.
9: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
10: Herrljunga, Vårgårda
9: eller Lidköping.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!

0: en läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
1: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grusläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
10: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
9: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
10: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
9: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
10: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
11: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
13: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Vänsterpartiet bjöd in två palestinska politiker som uttryckt hat och hot mot judar och hyllat terrorism till riksdagen. Detta rapporterar Göteborgs-Posten idag. Med på mötet fanns partiledaren Nooshi Dadgostar. Och den senaste tiden har det stormat kring Vänsterpartiet efter nyheter om terrorhyllningar och antisemitism inom partiet. Totalt har nu 33 vänsterpartister strukits från partiets listor. En man har gripits misstänkt för mord efter en annan man hittats död i en bostad i Västerås. Detta skriver polisen på sin hemsida. Den gripne ska ha befunnit sig i bostaden när polisen anlände. Platsen har nu spärrats av för teknisk undersökning. Det var rekordmånga villaaffärer i augusti, detta enligt svensk mäklarstatistik. Antalet steg med 7% i augusti till 5300 jämfört med samma månad i fjol, vilket är nytt rekord sedan mätserien inleddes 2005. Antalet bostadsrättsaffärer var 10% fler än i augusti i fjol. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har upptäckts i Finland, vilket kan bli det största fyndet av sitt slag i landets historia. Skatten, som består av två näverbehållare med mynt från sen järnålder och två silverföremål, hittades den 3 september. Den exakta dateringen av mynten och den totala vikten har ännu inte fastställts.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet med inslag av regn, måttliga vindar och mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Jag satt Sam Fender jättenöjd med sin låt och så kände han, nej, pianospel är inte riktigt hundra. Vem har jag som är bättre på piano än vad jag är? Så kollar han förstrött i sina kontakter i sin mobiltelefon. Så, nej men vänta, jag har ju numret till Elton John. Jag ringer honom. Elton John hopsade, stegade, julade fram till pianopallen. Det var inga problem. Talk to you fick du där, Sam Fender och Elton John. Några minuter över 10, en jättegod tisdag förmiddag. Tack så mycket Marcus och Elin som studsar ut nu. Och Marcus ska bland annat spela in en tyst minut som ska vara norsk imorgon där med kung Harald. Vilken kille! Man ser så här dokumentärer som sveper över en, så här, över en man som verkligen stod upp för saker och ting. Och man fattar ju att Norge är i sorg naturligtvis. Så imorgon då så får vi väl tänka på den tysta minuten. Sen tänker jag också att norrmännen, de har ju lite bättre kurs på det mesta, så att en norsk minut är väl lite längre kan jag tänka imorgon där. Men lycka till med inspelningen i Marcus.

Heartbreak här på Trevi efter Gilbert O'Sullivans klassiska Alone Again. Oj, då. Var det så den lät förresten igår? Min äldsta dotter Klara, hon bor ju på Gotland nu då, så att hon fick ju ett sånt där larm. Men det lät inget, tror jag. Jag jobbar på sjukhus, så att jag tror det var text bara som kom i tre. Men jag vet inte, själva signalen, den skulle tydligen vara något in i hästväg. Men det var ju det nya systemet, SE Alert, som liksom ska hjälpa Hesa Fredrik lite grann. Och det var bara liksom Stockholm och Gotland som fick testa, så de vuxna. Vi på landet, vi får vänta tills det är helt felfritt och funkar. För det gjorde det inte igår, ju. Det var ju många som inte fick. Och många som gjorde så här roliga, du vet så här, det här inte... Det var väldigt många som inte var, kan jag säga. Det var flera andra leverantörer som inte heller levererade som de skulle. Den enda som var glad i allt detta, märkte jag, det var Carl-Oskar Bolin, du vet killen med lättskötta frisyr, killen som är minister för civilt försvar, för det är hans ansvar lite grann. Han var lite glad, han låg så att tandköttet syntes, men han menar ju det liksom att det är bra att inte det funkar, för då kan vi börja skruva på det. Så att jag fattar ju grejen där, men det innebär ju också att vi inte riktigt har koll. Alltså, nu är det så här, alltså det är rösttider och valröstningen gick inte så här, förtidsröstningen ballade ur lite grann. Jag tänker bioteknik just nu, det är lite dåligt. Jag tänker också SE Alert, tänk om den får feeling nu, den är ute liksom så här, den är som en vild hund, va? Så att imorgon när vi ska hålla tyst för kung Harald en minut. Ja men du, tänk, va? Gravel.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
13: Din grusleverantör.
14: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Konsil Studio.
6: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
7: Vi bygger drömmar utav vår.
8: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
16: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
18: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Man går upp jättesent och så käkar man frukost jättelänge. Det tycker jag man ska göra med en söndag morgon. Marmare, Anders, Glenmark. Det är 8 september, det är bara vrålar, tiden springer iväg. Det är internationella fysioterapins dag. Det är sån här grej som man vet man borde liksom få hjälp att göra. Och det får man ibland. Jag lyftade en gång på min sambo. Hon fick någon sån här diskbrocksvariant. Inte fullt utblomma, tror jag. Men det var lite övningar. Och då tänkte jag, jag fick ju sån här riktigt god gobba. Alltså, så här. Vi har en sladdis. Och när man blir pappa då lite till åren så plötsligt så upptäcker man, nej men den rörelsen kunde jag inte alls göra lika vidsamt som jag kunde i min gymnastiska ungdom. När fasen så jag hade ont i ländryggen. Alltså hela mellandelen av min kropp kändes som en jätte konstigt. Så då lyftade jag lite grann. För det finns ju en massa sköna övningar som man kan göra. Så har du lite smärtor i rygg, alltså så kan det vara. Kolla på det så här. Antingen ringer du en fysioterapeut, men känner du så här, ja men jag kanske kan förjobba lite själv. Ja, för de är rätt dyra ändå. Men alltså, du kan ta det på jobbet också. Det kan funka. Men det är värt det. Göra små övningar. Jag gjorde övningar som jag blev instruerad av min sambo och det funkade. Jag vill bara, en liten applåd. Tänker bara så här. Fysioterapeuter, fasen vad det kan eran grej alltså. På riktigt, tack. We'll be right back.

Bananarama Cruel Summer, och det kan man säga, Jämtland, vad var det? Och vissa andra delar av nordliga Sverige som inte ens fick någon sommar överhuvudtaget. Fast det kanske är schysstare egentligen. Det skiter i som, alltså så här, man går direkt ifrån vår och så in i höst. Orka sommar. Nej, men det hänger ju på den mentala inställningen naturligtvis. Man vet att det är juli. Nej, men rent meteorologiskt. Det är så tråkigt att mäta rent meteorologiskt. Det är fortfarande sommar, faktiskt rent meteorologiskt. Jag ångrar mig, nu känner jag att det är en bra grej egentligen. Du, en annan bra grej är onsdagar, som imorgon eftermiddag, då kommer vi att köra Tre Kaffet, vår nya sköna programserie här på Trebi, där vi träffar intressant folk, snackar om intressanta saker, oftast det de gör har för händer. Jag vet att Elin, hon har bokat upp, eller har faktiskt också träffat en bonde och hans kor, och det kommer det handla om nästa onsdag. Det här med, jag tror de ska snacka bland annat om det här moderna sättet att stängsla in nötdjur, alltså typ kor då, med hjälp av modern teknik. Jag tror det. Och sen var det väl kalvar som skiljs från sina mödrar nu, så det är lite sådär hårt. Så det blir nästa onsdag, men idag ska vi dricka cider faktiskt, för att Marcus är på väg i detta nu. Det här är Ljunga. Så imorgon handlar det om det. Hur den gör och så. Det hoppas jag verkligen. Vi får oss lite, liten lektion i hur man gör.

fantastiska Mungo Jerry. Väldigt speciell style. Lady Rose fick du där på 3B. I dessa valtider så lovar politikerna höger och vänster. Det spelar liksom ingen roll vilken sida de är på. De lovar saker och ting och det är skandaler som grävs upp. Och vi bara hukar och känner så här, nej men vi ska ju välja. Kan ni bara låta oss få tänka i fred? Måste ni ha det här bruset? Nej men så är det politiker som lovar sig. Renässans av järnvägen såg jag igår. Stod i tidningen så här, renässans. Det är starka ord alltså. Vad innebär det egentligen? Innebär det, alltså, och tänkte jag så här, järnvägen. Okej, den är gjord av järn alltså. Ibland kan man ju tro att den är gjord av trolldeg faktiskt. Du, klockan 11 får vi nyheter och väder. Här är Role Model och så Ultronate med Free ska du få. Den kom ju för ett gäng år sedan på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
12: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet?

0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
7: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyfts fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs vart tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mycket moln denna tisdag med inslag utav regn. Måttliga vindar som längs kusten kan vara friska från sydväst och temperaturen mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Tänk att de till slut gjorde det de sa under så många år. Vi måste göra någonting ihop. Och så sitter de där lite så här, vi fnittriga, du vet, efter varandra spelningar och besöker varandra lite så här och har sms-konversation. När kan du... De fick liksom aldrig till det, men sen blev det åka av. Superlimo och Silvertejp fick du där med Molly Sandén och Miriam Bryant, som båda gästade Victor Lexells spelning i Slottsskogen i helgen. 26 000 pers var där. Och Victor var helt skön så som han är. Han är en otroligt äkta människa. Och han lovade också att på fredag nu släpps en ny singel med honom, så du vet det. Tommy heter jag förresten. Elvis om en stund här i Huey Lewis and the News.

hade vi stått där nu med varsin gömmen öl i publikhavet framför Elvis Presleys konsert, va? På 60- och 70-talet. Kanske med en churros också. Och det fanns det då. Det måste ha funnits. Och då var det nämligen så att Elvis Presley avslutade sina konserter oftast med just den här låten Can't Help Falling In Love, som egentligen är en stöld. Eller ska man inte säga, en bra låt är en bra låt alltså. Det är en gammal låt från början, från slutet av 1700-talet, som omarbetades av tyskar och italienare och sen landade i truten på Elvis. Där fick vi den helt enkelt på Radio 3. Nu, det pågår ju också filmfestivalen i Venedig, så vi ska dit om... Nej, men jag har hittat lite grejer som är intressanta med världens största filmfestival. Vi tar det om en stund. Dagny tittar förbi Les Humphrey Singers, och här är Amy Grant. God förmiddag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Vedens Gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedensgräs.se.
5: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
10: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
13: Stubbfräsning, stubbarochfris.se för en finare trädgård.
14: Elsa, varför springer vi egentligen?
15: För att hinna med all löpande bokföring.
14: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
15: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
14: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
15: Vi sköter din löpande bokföring.
14: Lugnt,
15: tryggt
14: och utan mjölksyra.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det var Gabriella.
17: Och Erik från Moderaterna.
16: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
17: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
16: Så rösta på Moderaterna.
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, Ett personligt och tryggt val.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Mexico, Les Humphreys Singers. Jättegod lunch på dig, Dagny. Strawberry Dream innan dess. Just nu så pågår ju filmfestivalen i Venedig. Och det är ju ett riktigt spektakel på riktigt. Den största filmfestivalen i världen. Och vi har bekanta vänner som varit där och jobbat. Och de säger att det är liksom som en skitstorm. Man vet inte vad som händer till slut. Det är bara blablabla. Och länge håller det på. Vi är fullt av kändisar och filmer. Och det som vi nås av då. Jag såg en grej igår. Jag blev så här glad. Jag såg bröderna Gallagher. Så bröderna Oasis-bröderna. De som bråkade i 15 år. Och liknade. Sa att de såg ut som bakpotatisar och gjorde lite långfilm på sociala medier. De blev kompisar, turnerade, och sen hade de sig dynamisk prissättning på de där förbaskade biljetterna, så att det är liksom, det är dyrt va, det var begränsat också, men de gjorde det i alla fall, de genomförde det, det var svindigt. Men jag tycker, kan inte de tänka lite grann som Armando Planti som införde Mondo Tickets, alltså just det här att det ska kosta en veckopeng för ungarna att gå och kolla på. Jag tycker det är jätteviktigt för man tänker på det, men skitsa, det är kanske en annan diskussion. De stod i alla fall efter visningen, premiärvisningen på Venedigs filmfestival av Don't Look Back in Anger, som en dokumentär som gjorts om dem, en dokumentärspel. Och folk var ju lyriska. 8 minuter stående ovation. Och jag tänker, det här är 2 stycken coola bröder, de är alltid coola, man ser dem nästan aldrig le. Men där blir de så här rödflammiga på kinderna, med som om små pojkar och helt bara, ja men vänta nu, det här, is this pure love man? 8 minuter stående ovation. Det är liksom så här, 1 minut är okej, 2 minuter är visst galet, 3 minuter är, lägg av nu. 8 minuter är löjligt. De börjar till och med så här skämta lite grann om att, ska vi gå eller? Så att det var på riktigt. Det känns, jag tycker det känns gött i hjärtat, att det är så här, blod är tjockare än vatten. Och jag menar, man kan be om ursäkt, man kan gå vidare och tänka sig att vi är här och nu, vi vet ingenting om sen alltså. Vi får ju göra något åt det där. Så är det, bra jobbat. Stående ovation 8 minuter.

Madonna Miles Away på 3B efter Bryan Adams. Du, från klockan 8 ikväll så kör vi countrykväll. Och countryn har ju verkligen hittat hit till Sverige nu. Det är inget snack om det. Jag var så här länge så här motståndare, eller motståndare ska jag inte säga, men det var inte en musikstil som liksom tilltalade mig så väldigt mycket country just. Men den tog sig in i mitt liv genom allt countryn faktiskt. Det fanns flera band som utforskade det här country western, det är lite hårdare, lite brutalare liksom sättet att göra. Liksom nästan rock country. Oavsett vilken genre du föredrar inom country så kör vi countrykväll här på 3B ikväll mellan 8 och 10. Häng på!

Sabrina Carpenter, Espresso. After Everybody Hurts R.E.M. Vilken låt det är. Här är Treby, nyheter och väder får vi när klockan blir 12. Tillbaka till filmfestivalen i Venedig förresten. Det är ju precis så att de stående ovationerna efter bröderna Gallagher har liksom ekat ut. Så ska det en ny premiär av en emotsedd film kan man säga. Det är 4 timmar lång dokumentär om Elon Musk. Den här är konstruerad av Alex Gibney som har gjort andra kontroversiella, rätt hårda dokumentärer om andra saker och företeelser. Så nu ska han göra det, och det är premiär 4 timmar långt och det är bara upp och ner, men framförallt är det rätt så hårt alltså. Det är såna här grejer som in a science fiction novel he wouldn't be the hero och sånt alltså. A man has lost his mind, he's a fascist och sånt. Och sen är det också där, alltså han är som en karaktär ur en sån här sci-fi-rulle där allting går åt helsike. En sån här galen vetenskapsman lite grann. 4 timmar långt, undrar om det blir stående ovationer. Det, ja,

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
4: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spavecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
11: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
12: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
13: Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra va?
13: Mm, köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elan i Vara.
15: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
16: Hej på Ygget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter

0: Inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på Modern Love idag.
1: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal ute i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
8: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
10: Volkswagen.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyfts fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs vart tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mycket moln denna tisdag med inslag utav regn. Måttliga vindar som längs kusten kan vara friska från sydväst och temperaturen mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

A Million Years, Mariette, några minuter över 12, en jättegod lunch. Hon var ju att spela i Dalhalla väl, det här kalkbrottet, uppåt en bit. Men några grannar till mig, till oss, de hade varit där med sin husbil, de var helt lyriska, det var tydligen jävla husiskt bra, coolt. Så blev man så här, ah, tråkigt att folk går på bra grejer som man har missat ändå liksom. Du, vi hör i nyheten också, det är så här idag, historiskt dåligt resultat i senaste PISA-mätningen. Det är svenska 15-åringar, de har aldrig haft så dåliga kunskaper i matte, läsförståelse och naturvetenskap visar det här. Alltså det är, ja, det är inte så konstigt, alltså deras attention span är ju lite så här 15 sekunder, de orkar inte läsa. Och de har uppfunnit så här, de har upptäckt också ChatGPT och andra såna här AI som kan hjälpa till, så de behöver inte ta till sig texten, men hej, förkorta den här texten. Vilket gör att kidsen behöver ju inte jobba liksom. Jag fattar det liksom. Man måste in i detta och jobba. Ge lärarna ordentliga, naturligtvis ordentliga redskap och framförallt eleverna också. Men idag är det läskunnighetens dag. Ska vi börja där? Fasen, släng till ungarna en bok liksom. De måste läsa. Och det är ju lätt att säga. Jag har problem med våran 13. Hon är så här ojärn. Vi har en bok som min vän Janne, eller Janne min vän tror han heter. Det är en sån bok som skrivs för ett tag sedan. Men den läser hon när hon läser själv. Men sen läser jag själv för henne också högt. Och det är ingenting jag gör motsträvet, för jag har frågat henne så här, är det okej om jag fortfarande läser för dig? Du är ändå 13. Jag tycker det är jättekul, pappa. Så just nu så läser vi en ungdomsromanserie. Jag har börjat första, det som heter Cirkeln. Den är grymt. Den är lite för vuxen ibland också, så det blir ett sånt läge. Men läs för ungarna, gör det.

Robin och Sara Larsson. Och när vi stod där i Slottsskogen i somras och kollade på Sara, så tänkte man, när som helst kan ju Robin dyka upp. Det hade varit coolt om hon bara dykt upp och gjorde den här typ Talk to me Sarah, och sen fäste en sån här drönare och bara flög iväg över träden. Det vet, allt var ju möjligt på något sätt. Carola stod där och gjorde reklam för sin nya bok och även filmen om henne ju, så hon fanns ju. Det kändes som att allt var möjligt. Du, imorgon kör vi tre kaffet. Denna programserie här på Trebis som vi kör varje onsdag, och på eftermiddagen hör du helt enkelt möten med människor. Och jag vet att Elin har spetsat in sig på kor nästa onsdag. Hon ska hänga med kor. Det är underbara varelser. Idag ska Marcus bada i cider i Herrljunga. Det är så. Och hur det låter när han tar några simbara märken där, det hör vi imorgon eftermiddag här på Trebis.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong. Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
3: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
4: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Can it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
8: Välkomna till Korseres bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korseres bilservice på Storgatan 37.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Hej, Anders
13: och Per-Åke från Excelbygg här.
12: Har du också höga elräkningar?
13: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
12: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
13: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
14: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroi.
16: Din lokala drivkraft.
18: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
19: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.
20: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
24: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
23: Och priserna då?
24: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
23: Välkommen hem till familjen Åkesson.
24: I Götene, Lidköping och Mariestad.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Oh, vilken låt, snälla någon. Simply Ready If You Don't Know Me By Now. Efter Sannex. Varför känns det då så rätt? Jag ska vacker lunch. Idag kanske blir flytande. Du kanske kör någon soppa. Varför inte? Soppa på tisdag. Är du god eller? Det är klart du kan köra. Gör precis som du vill. Du är... Jag vet inte om du kommer ihåg, jag berättade om min bil som bråkade loss i somras. Och så tänker man att nu flyter allting på. När man lämnar in en bil till en auktoriserad verkstad så får man tillbaka. Alltså det, oftast, det kostar ju en slant, men det är ju värt det, för de vet ju vad de gör på riktigt. Jag kan ingenting om felkoder. Jag kan inte sitta där och koppla in mig med min laptop och bara säga undrar vad det är för brytare som jag ska... Ja, men du vet så. Nej, men igår jag skulle hämta sambon på tåget, för det var sent också. Det är mycket sånt nu, va? Precis som att hela världen vaknar till och inser att nu är det vardagar. Nej, men tågen är sena. Det är lite sådär, och ersättningstrafik. Ja, men du vet, bla bla bla. Sent igår, jag gjorde soppa, stekte pannkakor, sa till min 13-åring som satt och spelade något spel. Så du, jag hämtar mamma bara. Men det gjorde jag inte, utan bilen ballade ur igen. Felkoder vrålade och det slutade med att jag var tvungen att ställa bilen. Sambon kom, hon fick ta bussen. Jag stod där i och för sig rätt bra, för att jag kunde gå på sån här sketmotor, vad det nu heter, sån här limp mode. Och så ringde jag Bergan som dök upp efter en timme hela vägen från Vara. Så Enoch från Vara, det är shout out till dig. Tack för att du finns och för att du hjälpte mig igår där. Det kostar ju en slant, det är inte gratis, men ändå alltså. Så nu ska jag gå till den auktoriserade verkstaden, så ska de få göra om det jobbet. Det måste vara någon form av garanti väl? Tycker man ju, eller hur? Man pay om en stund, här är The Ronettes.

Radio 3 lyssnar du på. Mysigt att du hänger med oss. Mapei, salut efter The Ronettes. Det här med musik är ju också ett lidande, kan det vara. Alla kan inte bara skriva en poplåt grym på en 10 minuter, utan ibland får man lida alltså. Så gäller även ett av världens största rockband. De satt nere i en skön studio i Berlin och bråkade med sin producent och bråkade och tjafsade och visste inte inriktningen på skivan. Och en låt öppte de till Sick Puppy, det säger en del också. Så de satt där och så kände de, nej det är skit det här också. Så de tog bort allting utom basen och behöll den. Sen stod ju Edge, gitarristen i denna orkester, och lekte med en effektpedal. Och då från ett annat rum sprang Bono in och skrek, det där ska vi ha i Mysterious Ways, som vi ska kalla låt. Istället för Sick Puppy, för det kommer inte funka. Så blev det helt enkelt. Först gräl och sedan bra. Och här är det, Mysterious Ways.

Michael Dunster, Rock After YouTube's Mysterious Ways. Klockan ett nu får vi nyheter om väder. Tom heter jag förresten. Hej, jag älskar choklad. Mörk choklad tycker jag är gott. Och då är det 70%. Och då är det också en annan bra grej med det, att nästan ingen annan i familjen gillar den, så man får den för sig själv, vilket innebär att en chokladkaka kan ju räcka i Willy Wonka länge. Det är härligt en vecka liksom. Men varför är det fortfarande så in i helsike dyrt? Vi läser ju för fasen nu att kakopriset har fallit. Det går ju bra nu. Jo, vet du varför? Jag var tvungen att kolla upp det här. Varför är det så himla dyrt? Jag betalar så 40 spänn 50 ibland alltså. Jo, men det är så att tillverkare som gör då chokladkaka, de köper ju väldigt sällan till dagens pris, utan de köper ju på lång sikt och säkrar upp då genom långa kontrakt och så. Så därför får de fortfarande betala det som var förr, fast priset har gått ner. Visst, det är lite konstigt, fast det är också logiskt med allting annat. Så är det så att du känner det sen, ja, vi ska välja och allting går bra, men varför är chokladen så dyr? Då vet du det nu. Du, Gary Moore poppas via en stund. Här är Teddy Swims på 3 bit.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
3: Ja.
2: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
3: Ja.
2: Har du bokat in grusläpet?
3: Ja.
2: Har du balanserat dem där?
3: Ja.
2: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
3: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
4: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
5: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
10: Volkswagen.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Hej, Johan på Motorn Åberg här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova, 9 till 16 september.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
16: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
2: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyfts fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs vart tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarheter i aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mycket moln denna tisdag med inslag utav regn. Måttliga vindar som längs kusten kan vara friska från sydväst och temperaturen mellan 15 och 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Bruno Mars underbara I just might. Ja visst, imorgon är det lillördag, då har du våra nya serie 3-kaffet här. Och imorgon ska vi simma i sidor från Härjunga. Det Marcus är där just nu och träffar dem där, så det kommer bli imorgon eftermiddag efter 3, våra nya serie 3-kaffet. Så är det. Jag är inte speciellt stolt över alla delar av min personlighet, verkligen inte. Man har utvecklingspotential, och det är väl bra också. Jag har ett drag som jag tycker är riktigt otäckt. Och det upplevde jag tidigt idag när jag läste tidningen. Jag kan kanske bikta mig. Ska jag våga det? Jag kör det måste.

Arash featuring Rebecca Suddenly efter Little Evas Locomotion på 3bi. Tommy heter jag förresten. Hej! Jo, men alltså det här med bostäder och sånt. Just nu så min dotter Ellen i Göteborg, hon och hennes kille, de ska byta till sig en större lägenhet. Det är mycket så här förflyttningar nu på hösten och man håller tummarna för att allting går igenom. Vissa ska köpa huset första gången och så försöker man liksom, hur är världen nu? Kan man binda lån? Hela den här vuxenprocessen som drar igång liksom. Och så kollar man då hus som säljs. Jag såg någonstans en hel ö för 36 miljoner. Såg jag, så blir man så här, Ulvön i Ljungskile till exempel. 22 hektar. Där ingår det dansbana, tennisbana, bana, brygga och fem stycken fritidshus. För 36 miljoner, det känns ändå som är överkomligt, eller hur? Kan man vara en liten, kan man starta en sekt där om man vill? Eller så kan man bara vara skön, helt enkelt. Jo, jag nämnde det för att jag kanske ska bikta mig lite grann. Jag såg en annan grej, det var också idag tror jag, det var ett hus på Marstrand. Det ligger på den fina sidan av den fina ön. Och där skulle det nu säljas ett hus för 100 miljoner. Jag gick in och kollade där. Det var något gammalt kaptenshus från slutet av 1800-talet som har renoverat. Det är i stort sett bara stommen som är vanlig, alltså som är sedan ursprunget. Sen har de liksom lyxrenoverat. Och det är som det är liksom. Det finns ju pengar. Det finns ju folk till allt. Alltså. Men 100 miljoner, jag tänker så här. Gud vad pengar! Och mäklaren sa att det här tar över ett år att sälja. För att alla ska liksom kunna komma dit och flyga med helikopter och landa och kolla sig. Nej, jag vet inte, kakligt. Så tänkte jag så här, det elaka delen i mig, så här, tänk att sitta där och vara magsjuk i huset sen på toan, vet du, spraya den. Ja, det är väl en dålig,

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
15: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande.
1: Länghemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
23: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
22: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
23: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
22: Skapa samordningsvinster med region- och grannkommuner.
23: Därför ska du rösta på Moderaterna.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Det är mörkt, dystopiskt, murrigt och syntigt och gött. Det är Kent på Trevi efter Agnes underbara Ego. Ska vi kolla hösten lite grann vad som händer nu? Vi har ju Grease the Musical som håller på. Det släpps nu, jag tror det är slutet på september och håller på till januari. En lite modern variant egentligen utav Grease. Den här historien som aldrig någonsin slutar att engagera. Man måste uppdatera den bara, och det är den också. Så Grease spelas nere i Göteborg, Rondo, så du vet. Skövde Arena 18 september. Håll koll på det. Då är det Bo Kaspers Orkesters höstturné. Il Magnifico, de firar ju 35 år som orkester. Och då kommer de besöka där bland annat. De är ju helt genuint grymt musikaliska och sköna. Alltså 18 september, Skövde Arena. Något mer? Ja men du, Niklas Strömstedt tycker om. Man tycker ju om Niklas Strömstedt. Med sin självdistans och sin sköna humor. Och terapeuter och självironi. Och hela, han öppnar upp sitt bröst. Baserat på boken tycker om, tror jag det är. Så att han var ute i våras och svängde, och nu i höst kommer han bland annat till Skövde Kulturhus 26 september och Hebeteatern i Trollhättan den 5 december. Sven Ingvars är på Vara konsert. Där är det fåtal biljetter kvar, början av oktober. Jag har nämnt det förut. Ifall ni har nött på varandra och slitit på varandra i sommar, ni vill vara ju för er själva men ändå göra samma sak, då kan man köpa udda platser till konserter där det inte finns så många biljetter kvar. Ett litet stalltid.

aldrig bli som förr, Lale. Efter London Beat på Treby. Det är ju något som pågår hela tiden, pågår idrott. Just nu så är det friidrottstävlingen Ultimate Championship i Budapest. Där har jag varit en gång faktiskt och käkat en jäkligt dålig gulasch på ett femstjärnigt hotell, men det spelar ingen roll. I alla fall, då är det ju så att Armand Duplantis, han är ett av dragplåstren alltså. Men nu har jag ju baksida lår, eller han håller på i Bryssel i helgen, så fick han lite skador, så han tar det lite försiktigt. De har inget besked om han kanske inte kommer att vara med överhuvudtaget, säger hans agent Daniel Westfelt. Men förutom att hoppas av så skulle Duplantis också framföra tävlingens officiella låt Gold, typ. Den är väl lite sån. Den har han ju gjort också dessutom. Men däremot verkar det som att okej, han kanske inte ska hoppa, men han ska sjunga den låten i alla fall. Han kanske bara dyker upp så här: hej, kul att ni kom, så river han av den och sen går han. Så han liksom hoppar över stavhoppet. Ja, det var ju otroligt dåligt. Jag ber om ursäkt nu. Här är Rymdpojken.

Amy Stewart efter Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på 3D. Nu väntar Camilla Milton. Det blir nyheter och väder klockan 2. Så är det. Nu ska jag hem fort som fasen och så ska jag köra bilen som har fått samma felkoder igen som jag lämnade in den för flera tusentals kronor för några veckor sedan bara. Och så nu är det samma typ av fel. Och blir jag så här, hoppas nu att det är någon garanti som gäller. Alltså, annars blir jag ju arg konsument. Det vill man inte vara. Jag ska köra långsamt också för den går ju på sån här sketsbarlåga bilen när det är sån här felkoder. Det är sån här limb mode har jag lärt mig att det heter. Heter det så? Så jag ska köra otroligt dåligt långsamt på småvägarna hemma i Trollhättan och köra till den auktoriserade. Jag hoppas verkligen att de löser detta. Och jag inser också nu, EPA-traktorer kommer att köra om mig. Så långsamt går det. Fy, okej. Okay. Du, ha en bra tisdag så hörs vi imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Vedrums Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedrumsgräs.se.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet, där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
7: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
8: Beror på hur hungrig man är.
7: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
8: Och köper du 2 kilo?
7: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
10: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
11: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
12: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
11: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
12: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
14: Kap, svet, slit och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
17: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
0: 30 år med Västgöta Färg. Det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson lägger skulden på massinvandringen. Oppositionen klassar det svenska raset som ett fiasko för Tidöpartiernas skolpolitik. Men flera länders resultat har försämrats och även i våra nordiska grannländer är domen hård. I Danmark läggs skulden på AI och ökad skolk och Norges kulturminister beklagar resultatet. Även i Finland, som ännu står sig bäst i Norden, är domen hård. Inte minst mot bakgrunden av att grannlandet Estland nu slår dem på fingrarna inom naturvetenskap. Finska YLE konstaterar samtidigt att svenskspråkiga skolor uppvisat bättre resultat än finskspråkiga. Och i Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. En 48-åring misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann sprängämnen. 48-åringen avslöjade själv sin identitet i ett brev där han tog på sig sabotagen. Och Donald Trump uttrycker återigen en önskan om amerikansk herravälde över flera länder. Han publicerade i natt en karta där den amerikanska flaggan täcker flera länder. Utöver Grönland, som presidenten upprepat hintat och hotat om att ta kontroll över, är även Island, Kanada, Mexiko, Kuba och flera länder i Karibien målade i rött, blått och vitt.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Idag är det övervägande mulet med inslag av regn. Imorgon onsdag ser det ut att spricka upp lite grann, så vi får växlande molnighet med en del solchanser, som mest 18 grader och måttliga vindar.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Domen är hård efter att de senaste PISA-resultaten offentliggjordes under tisdagen, så visar att flera länders resultat är rekorddåliga. Utbildningsminister Simona Moansson säger att Sverige befinner sig mitt i en skärmpandemi. Sverige

Heal the World. Ja, tänk att den här låten gick jag och tänkte på häromdagen. Och så kommer den här nu och får inleda vår tisdag tillsammans här i Radio Treby efter klockan 2. En sån där dag när det är, ja, kanske lite skruttigt väder. Man kan känna lite sådär oro i världen och lite sådana grejer. Och det är valtider och hur ska det gå? Ja, kanske har du oro över något annat liksom. Och då bara kommer någon in med det stora magic hand och bara så här. Så är allting fixat som på film. Skönt, blev lite helade liksom. Kan vi gå vidare och bara ha en god dag, eller hur? Ja. Så det blir lite god musik här också ifrån svenska projektet The Magnolia.

Born to Run, Bruce Springsteen i Radio 3B. Ja, det här är stationen där du får fler hits och störst variation. Vi ska ge dig så mycket goa låtar, så det är bara att du hänger med den här eftermiddagen. Vad sägs om Lady Gaga? Benny King kommer med klassiska Stand By Me. Och så lite fart och fläkt också, så att vi kommer igång ordentligt. Här är Kate Ryan med Libertine.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
4: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Anders.
8: Och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
8: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
7: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
8: Och modell.
7: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
8: Herrljunga, Vårgårda
7: eller Lidköping.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
11: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
12: Ja.
11: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
12: Ja.
11: Har du bokat in grussläpet?
12: Ja.
11: Har du balanserat dem där?
12: Ja.
11: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
12: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
13: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
15: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
16: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
21: Pappa!
20: Ännu större skärmar.
21: Pappa, lägg av!
20: Upp till 63 mils räckvidd.
21: Du håller på sådär igen!
20: Gör jag det?
21: Ja, men lägg av.
20: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
22: Volkswagen.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroi här.
23: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
24: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
23: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
24: Paroi.
23: Din lokala drivkraft.
25: Hej, Vedums gräs här.
26: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
25: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
26: Förhållandena är optimala.
25: Lägg färdig gräsmattan nu.
26: Beställ på vedumsgräs.se.
27: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
28: Nu lanseras Kia EV3 AVD.
0: Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Är du redo för sommarens resa?
5: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
4: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
5: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
4: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
5: Säkra din plats på saxentours.com.
4: Minnesota väntar. Häng med.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
22: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

The Dead Dance med Lady Gaga. Visste du att det finns gator i Kanada som har helt galna namn? Alltså det är nästan som att Ross i tv-serien Vänner har jobbat på gatukontoret i vissa städer. För här har man haft kul kan man säga. Det finns till exempel ett kvarter där gatorna heter That Street, This Street och The Other Street. Kan ju tänka dig när man liksom som besökare går runt och letar efter rätt gata i det kvarteret. Which street are you going, sir? The other street or that street? Ja. Det finns i en annan del av landet, Come by Chance Road. Man kan åka till No Name Road eller Random Street. Det är också en härlig. Excuse me, how do I go to Random Street? Ja. Det är liksom laddat för att det ska bli fniss och förväxlingar. Det är nästan lite Göteborgshumor i det här, eller hur? Ja, och nu får man passa på att besöka de här gatorna, tänker jag. För att i framtiden kan ju de tillhöra USA. Ja, men Trump har ju släppt en karta nu där Kanada, Island, Grönland och Mexiko med mera tillhör alltihopa USA. Och i visionen av det här nya riket, då finns det kanske inte plats för gator med humor. Då kanske de får nya namn, så passa på och besök Road to Nowhere.

Avril Lavigne med Smile i Radio 3B. Ja, om du var ute och dansade 2006 så kunde du få höra Junior Jack med Dare Me, en låt som fick igång folk ordentligt mycket. Men nu ska vi lyssna till originalet. Den är inte riktigt lika pumpig, men här är The Pointer Sisters med 80-talaren Dare.

här är Olivia Dean från London, Man I Need heter låten, och som hon också spelade när hon var och gästade Sverige här tidigare. Vi tar och fortsätter med skön musik hela vägen fram till klockan 3, då du ska få en nyhetsuppdatering och en koll på väderläget också. Det kommer att bli Lenny Kravitz, och så tar vi oss här till 60-talet med hjälp av Cat Stevens.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
2: Sverige kan mer. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
5: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
1: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
4: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
5: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
6: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Domen är hård efter att de senaste PISA-resultaten offentliggjordes under tisdagen, så visar att flera länders resultat är rekorddåliga. Utbildningsminister Simona Moansson säger att Sverige befinner sig mitt i en skärmpandemi. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson lägger skulden på massinvandringen. Oppositionen klassar det svenska raset som ett fiasko för Tidöpartiernas skolpolitik. Men flera länders resultat har försämrats och även i våra nordiska grannländer är domen hård. I Danmark läggs skulden på AI och ökad skolk och Norges kulturminister beklagar resultatet. Även i Finland, som ännu står sig bäst i Norden, är domen hård. Inte minst mot bakgrunden av att grannlandet Estland nu slår dem på fingrarna inom naturvetenskap. Finska YLE konstaterar samtidigt att svenskspråkiga skolor uppvisat bättre resultat än finskspråkiga. Och i Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. En 48-åring misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann sprängämnen. 48-åringen avslöjade själv sin identitet i ett brev där han tog på sig sabotagen. Och Donald Trump uttrycker återigen en önskan om amerikansk herravälde över flera länder. Han publicerade i natt en karta där den amerikanska flaggan täcker flera länder. Utöver Grönland, som presidenten upprepat hintat och hotat om att ta kontroll över, är även Island, Kanada, Mexiko, Kuba och flera länder i Karibien målade i rött, blått och vitt.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag är det övervägande mul.

0: Med inslag av regn. Imorgon onsdag ser det ut att spricka upp lite grann, så vi får växlande molnighet med en del solchanser, som mest 18 grader och måttliga vindar.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Fever Fever med Melody Club som är ute och turnerar. Jag har en kompis som älskar det här bandet. Hon har varit och sett 3 av deras spelningar på den här turnén. Det är helt galet tycker jag. Men ibland kan det ju vara så att man bara älskar en artist eller grupp så mycket som man bara, jag ska se allt. Alla chanser. Det kanske du också har. Någon som du verkligen, verkligen följer och tar alla chanser att se. Kanske är den här tjejen, för hon har ju varit ute och spelat mycket runt om i Sverige och nu har hon ju även släppt en dokumentärfilm. Här är hon, Carola, med låten som gick och vann Eurovision 91.

You're a superstar med Take That här i Radio 3B. Och nu ska du få en quizfråga. Du vet ju att under 60-talet så var vi väldigt flitiga i Sverige på att ta amerikanska låtar som hade lyckats bra och skriva om texten så att den blev något helt annat på svenska. Och så fick någon svensk artist sjunga in den och fick sin egna hit med den. Jajamensan. Nu ska vi lyssna till Cliff Richard med Lucky Lips och jag undrar helt enkelt, vad var det för sångerska som fick en hit med den här låten? Och vad hette den på svenska?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
8: Concil Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Concil Studio, din digitala byrå.
10: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Vad har du hittat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
17: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
16: Rösta på Moderaterna.
18: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
19: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
19: Välkommen till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
20: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
21: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
22: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
0: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
0: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
0: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
0: Lugnt,
2: tryggt
0: och utan mjölksyra.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, det gör de. Här kommer känslorna tillbaka. Casanovas. Och nu är frågan, sitter du inne nu med det här svaret på frågan om Cliff Richard-låten Duck Lips? Vem var den svenska sångerskan som gjorde en låt som lät precis så där under 60-talet? Jo, det var ju ingen annan än Siw Malmkvist med Slit och släng. Så låg hela 9 veckor på den svenska topplistan, höll på att säga. Vi kallar ju den för svensktoppen. Jajamensan, det gjorde vi. 9 veckor alltså nådde en andra placering som bäst. Nu fortsätter vi med annan musik här i Radio 3. Jajamensan, det ska bli Sam Fender om ett slag.

People Watching med Sam Fender här i Radio Treby. Och nu är frågan, vad är det för en ort som det här bandet kommer ifrån? Alltså det här bandet, Svenne Rubins. Ja, var kommer de ifrån? Jo då, i den här orten så har man sedan 50-talet haft en simtävling där man får simma 2000 meter medströms och 1000 meter motströms. Vart har vi hamnat?

Monty Pau med China in your hand. Och som barn undrade jag hur man egentligen kunde få plats med ett land i en hand, och fanns det någon politisk mening med det? Nej, det undrade jag säkert inte. Men vilket fall som helst, svaret på den här föregående frågan om Svenne Rubins, ja, det var förstås Vansbro och Vansbrosimmet. Kanske du till och med har varit med det och simmat som en liten tokig. Ja, nu ska du inte behöva simma, utan vi ska ta in på hotell istället. Här är Veronica Maggio.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
3: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
4: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
3: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
4: Precis. Snygg reklam utan krångel.
5: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Hej på Ygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tet med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Astrid och är socialdemokrat. Jag vill vara med och påverka framtidens Vara. Som fackligt engagerad vet jag hur viktigt det är med rättvisa villkor och att alla får komma till tals. Unga ska ha möjligheter, trygghet och framtidstro. Rösta på Socialdemokraterna för ett jämlikt Vara där alla får plats.
16: Hej, Vedums gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
19: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
20: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
23: Lördag den 12 september är det skördemarknad vid Hajstorps slussområde Göta kanal Töreboda mellan klockan 10 och 17. Ta del av marknaden, aktiviteter och stort utbud av förtäring. Underhållning klockan 12 av Töreboda musikkår, 14.00 av Bröderna Tryck samt 16.00 av The Spinning Wheels. Välkomna till Hajstorp 12 september.
24: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
25: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
24: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
25: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
24: Välkommen till Elon i Vara.
26: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
0: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Nedgången går i linje med en rad andra länder. Sverige ligger dock fortfarande över snittet för OECD-länderna i alla kategorier. Bäst i Norden är Finland. Migrationsminister Johan Forssell vill utreda möjligheterna att ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd en andra chans, inspirerat av en modell som införts i Danmark. Detta kommer efter rapporter om att flera britter riskerar att tvingas lämna Sverige efter många år i landet. Idag har Kanadas svarstullar mot USA trätt i kraft. Tullar på 15, 25 och 50% införs på amerikanska varor till ett värde av motsvarande 190 miljarder svenska kronor. Kanadas nya tullar omfattar bland annat stål- och aluminiumprodukter samt mejerivaror som ost. I Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. 48-åringen misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann flera sprängämnen. Och flera målningar stals i en konstkupp natten till tisdagen från ett museum på franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror och innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med delar av stöldgodset. Två av tavlorna lämnades kvar i museiträdgården i samband med flykten. Ingen misstänkt har gripits.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.

0: Idag är det övervägande mulet med inslag av regn. Imorgon onsdag ser det ut att spricka upp lite grann, så vi får växlande molnighet med en del solchanser, som mest 18 grader och måttliga vindar.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Thomas Ledin med 500 dagar om året. Ja, ska vi ha så där långt år, då måste ändå 200 av dem gå till semestertider, eller hur? Ja, annars går det ju inte. Du, vi fortsätter den här härliga tisdagen med lite skön musik till dig. Det ska bli The Beatles och Uno Svenningsson. Och så den här låten, här är The Belly Girl med Eden Foyer.

Ja, men visst är det en lite rolig röst han får till här i slutet på låten av The Beatles Get Back. Ett band som verkligen har gjort många olika slags låtar. Ja, vilken spännvidd alltså. Nu kommer en låt här nu till alla som heter Therese. Ja, vi har ju pratat om det. Det finns ju många härliga namnlåtar. Har du en egen namnlåt? Ja, har du inte det, då är det dags att du skriver nu, för att alla måste ju få en egen, eller hur? Ja. Här kommer Uno Svenningsson.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
7: Sverige kan. Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
8: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
9: bilen. Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med en riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
14: Vi bygger drömmar.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

0: Dags för ny bil.
1: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
0: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
0: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
0: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

men vilken rytm det är den här låten. Man förstår att många stod längs gatorna och försökte sig på lite breakdance-trick till den här låten när det begav sig. Break Machine med Street Dance. Men nu så ska vi ta oss till året 2012. Då kom ju brittiska Passenger och släppte den här låten, och det blev en riktig framgångssaga. Den nådde en första placering på topplistorna i väldigt många europeiska länder, bland annat i Sverige. Här är Let Her Go.

Agneta Fältskog med SOS i Radio 3B. Nu ska vi fortsätta med en låt som kom under Melodifestivalen förra året med 20-åriga Ella Tritiello. Bara du är där. Och Rymdpojken har varit med och skrivit den här låten.

Roxette, Fading Like a Flower här i Radio Treby. Vi ska ge dig massvis med sköna låtar fram till klockan slår fem och du får en nyhetsuppdatering och lite koll på väderläget också. Och sen blir det bara skitlåtar. Nej, det blir det inte. Nej, det blir absolut inte. Det kommer bli fortsatt massa fler bra låtar såklart. Jajamensan. Men nu ska vi ta och sikta in oss på Smokey. Här med Needles and Pins.

0: Reklam.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
9: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
8: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
9: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
8: Starta volontärarbete inom omsorgen.
9: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
8: Utveckla mötesplatser för äldre.
9: Rösta på Moderaterna.
10: Dags för ny bil.
11: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
17: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
16: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
17: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
18: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
19: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
20: Va
0: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
20: Beror på hur hungrig man är.
0: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
20: Och köper du 2 kilo?
0: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
21: Men wow, vad mycket tyger.
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
24: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
25: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Nedgången går i linje med en rad andra länder. Sverige ligger dock fortfarande över snittet för OECD-länderna i alla kategorier. Bäst i Norden är Finland. Migrationsminister Johan Forssell vill utreda möjligheterna att ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd en andra chans, inspirerat av en modell som införts i Danmark. Detta kommer efter rapporter om att flera britter riskerar att tvingas lämna Sverige efter många år i landet. Idag har Kanadas svarstullar mot USA trätt i kraft. Tullar på 15, 25 och 50% införs på amerikanska varor till ett värde av motsvarande 190 miljarder svenska kronor. Kanadas nya tullar omfattar bland annat stål- och aluminiumprodukter samt mejerivaror som ost. I Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. 48-åringen misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann flera sprängämnen. Och flera målningar stals i en konstkupp natten till tisdagen från ett museum på franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror och innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med delar av stöldgodset. Två av tavlorna lämnades kvar i museiträdgården i samband med flykten. Ingen misstänkt har gripits.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Idag är det övervägande mulet med inslag av regn. Imorgon onsdag ser det ut att spricka upp lite grann så vi får växlande molnighet med en del solchanser. Som mest 18 grader och måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

musik från slutet av 50-talet här med The Platters och Twilight Time. Och du lyssnar alltså till Radio Treby. Här får du musik från 50-talet och fram tills idag. Det är en härlig blandning på musiken och du är hjärtligt välkommen att hänga med oss. Vi tänker ge dig Daniel Boone och Clara Hammarström, lite Rick Astley också. Och så den här tjejen. Här är Anneli Rydé. Alla har glömt, men vi har inte glömt henne.

Klara Hammarström med Run to the Hills. Och kanske har du besökt något museum under sommaren. Finns en hel del spännande grejer man kan gå och titta på. Men det kommer ett snart som öppnas den 22 september som är lite mer annorlunda än alla andra museum. Det måste man ju säga. Det är ju Star Wars-skaparen George Lucas som nu efter 17 år är klar med sitt George Lucas museum. Nej, det heter inte så. Det heter, ja vad heter det nu? Lucas Museum of Narrative Art. Och det här är ju, ja det ser ut som ett gigantiskt rymdskepp utifrån. Ja, det är fantastiskt. Det är beläget i Los Angeles. Men där inne är det inte bara Star Wars-prylar, även om man kanske gärna vill gå och titta på dem. Utan det är också en massa andra verk. 40 000 verk finns där inne. Bland annat kan man kolla på Banksy och Frida Kahlo och andra spännande konstnärer. Så att, har du en resa inplanerad till Los Angeles?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
8: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
7: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
8: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
7: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
8: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
17: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
18: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
19: Ja.
18: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
19: Ja.
18: Har du bokat in grusläpet?
19: Ja.
18: Har du balanserat dem där?
19: Ja.
18: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
19: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
9: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
3: Hej, Sara här.
11: Och Rickard på Elon.
3: Vi tänkte berätta en sak för er.
11: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
3: Och vi kan även installera den åt dig.
11: Bra va?
3: Mm, köp den hos oss.
11: Välkommen till oss på Elan i Vara.
16: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
1: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
0: Ho,
20: Fogaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
22: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
23: Sändningen presenteras av Trovads El, installation, automation, solel och energilager.
24: Tillbaka till musiken.

Jessica Andersson, You Wanna Be Rock and Roll. Ja, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Och här ska det bli skön musik från Nico Santos, The Verve. Och så Spice Girls, It You Become One.

här är den tyska singer-songwritern Nico Santos med All Time High som han släppte under 2025. Vi tar oss framåt, det är vi inte alls, det vi ska inte ta oss framåt i tiden. Vi ska faktiskt backa bandet till slutet av 90-talet istället. Och nu till ett av de där mest kända brittiska banden under just 90-talet. Ja, inte The Oasis som ju är aktuella nu med en film, nej, utan The Verve. Och då tänker du såklart på Bittersweet Symphony, men det är inte den. Nej, här är en av de andra. Här är Lucky Man.

0: Då...
1: Sunnan vindfår och så vill jag hålla kvar i den där sommarkänslan och dricka kava i Berså. Tack för det, Mars. I kväll får du en helt annan typ av inspiration när det är countrykväll. Då kommer du säkert vilja bygga om hela skjulet där hemma. Dra in höbalarna, gör om det till en bar och sitta där och hänga hela hösten.
2: Ja.
1: Så att, är det den typen av inspiration du vill ha eller kanske behöver, ja, då drar du igång radion efter klockan 8 ikväll. Fram till dess en vanlig skön blandning på musiken här i Treby. Här kommer Maria Jane Smith. Ha det bäst.

0: Reklam.
1: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Saknar du drag? Loven är bil, monterar dragkrokar.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
12: Hej, Anders
13: och Per-Åke från Excelbygg här.
12: Har du också höga elräkningar?
13: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
12: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
13: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Letar du efter ny bil i Mariestad?
18: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
18: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
19: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år.
0: vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
21: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
6: Pappa!
5: Ännu större skärmar.
6: Pappa, lägg av!
5: Upp till 63 mils räckvidd.
6: Du håller på sådär igen!
5: Gör jag det?
6: Ja, men lägg av.
5: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
7: Volkswagen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Ja, det stämmer.
9: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: 30 år med Västgöta färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
20: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
1: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
18: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
22: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grussläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
13: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
1: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
2: Tyglådan i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Hej på Ygget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
10: Hej, Sara här.
11: Och Rickard på Elon.
10: Vi tänkte berätta en sak för er.
11: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
10: Och vi kan även installera den åt dig.
11: Bra va?
10: Mm, köp den hos oss.
11: Välkommen till oss på Elon i Vara.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
14: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
15: Hej, Susanne på Vara entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
16: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
17: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
18: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
23: Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
23: Lugnt,
22: tryggt
23: och utan mjölksyra.
0: på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
24: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
25: Konsil Studio.
26: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
27: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
2: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
2: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
12: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
11: Och priserna då?
12: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
11: Välkommen hem till familjen Åkesson.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
14: hand om bilen. Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
15: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen. Varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
16: Men wow, vad mycket tyger.
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det var Gabriella.
20: Och Erik från Moderaterna.
19: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
20: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
19: Så rösta på Moderaterna.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
2: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
2: på BAs Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
2: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Vi bygger drömmar utav
23: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 8.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.
2: Varmt välkomna till den första radiosändningen på hösten 2026. Det är Salemförsamlingen i Larv som ansvarar ikväll med mig, Marita Jakobsson, vid mikrofonen och Karl-Gösta Arvesjö vid mixerbordet. Tacksamhet är det som kom till mig när jag tänkte på andakten ikväll. Så vi börjar med en sång om tacksamhet. Det är Kurt och Roland som sjunger och det är en tackbön till Gud att få finnas till och njuta av Guds skapelse och se allt det vackra och alla människor som rör sig. Så den är jättefin.

Ja, vi behöver Gud. Allt kan vi stämma in i här. Vi behöver Gud och allt gott han ger oss alla. Och sången blev särskilt betydelsefull för mig efter en sjukdomsvistelse och lång rehab. När jag kom hem till mitt hem och bara kunde få finnas till. Jag behövde hjälp, men jag var ändå hemma och kunde vara mig själv. Vilken tacksamhet jag kände när jag satte på den här sången. Tacksamhet till Gud som hjälpt mig genom allt. Vilken fin sommar vi har haft. Sol och regn har gjort att det har varit blommat som aldrig förr. Och det är så grönt och lummigt fortfarande. Och människor har haft bra semesterväder och kunnat hämta kraft, badat och rest och umgåtts. Och det är också en stor tacksamhet. Och Gud är ju med oss, både på

höjden och i dalen, i naturen men också vid händelser i våra liv. Och här är det Donald Bergagård som sjunger så trosvisst om det.

0: eller natt, så är det samme Gud.
1: Jag ska läsa texten som var i söndags, och den är från Johannes evangelium 17 kapitlet, verserna 18-23. Och det är en bön av Jesus för sina lärjungar, men också för oss. Jesus sade: liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Ja, Jesus ber till sin far, sin Gud. Och det är ju vår far och vår Gud också. Jesus ber att Gud som älskar honom ska älska oss lika mycket. Han ber att Gud som sänt honom, Jesus, till världen ska vara med lärjungarna som Jesus sänder till världen. Han ber att de ska vara ett, eniga. Då ska människor förstå att de har Jesus i sitt hjärta och tror på honom. Det är innerlig ekumenik. Och det kommer Kurt och Roland att sjunga här om. En tro som bär.

Ja, det är en underbar sång tycker jag. Det är så fint i vår kommun att vi alla kyrkorna kan arbeta tillsammans och har den inställningen att det är viktigt med ekumenik. Och tron på Jesus enar och bär. Radioandakterna är ju ett bevis på det. Här är det Svenska kyrkan, Betania i Edsvära, Salem i Larv, Betania i Tumleberg och Erik Bondesson som tidigare bodde i Grästorp som sänder på tisdagskvällarna med flera repriser. Och nu kan man ju också lyssna på Radio Vara på Lyssna igen. Och vi har alltså sänt radioandakter sedan 1994. Och det är över 30 år alltså. Och Gud har varit trofast och är densamme än och hjälper. Och det ska Donald Bergagård sjunga här. Stor är din trofasthet.

trosbekännelsen har blivit så viktig för mig i denna tid med så mycket åsikter och olika religionsinfluenser och tankegångar som finns runt omkring oss. Och jag läser den för mig själv och proklamerar min gudstro, min Jesustro och tron på den heliga anden när jag läser jag istället för vi. Alltså jag tror på Gud Fader allsmäktig och så vidare. Kan man den inte utan till så finns den ju i psalmboken. Det är trostärkande att höra sig själv uttala sin tro på det viset. Så det vill jag rekommendera er också, kära lyssnare, att göra. Tro ger trygghet. Och den kära sången som många av oss har sjungit när vi var små, Tryggare kan ingen vara, den kommer här med Anna-Lena Lövgren och Arthur Eriksson.

Nu ska jag ha lite pålysningar här. Igår, måndagen den 7 september, då startade Afrikasygruppen i Salem klockan 14. Och de samlades var 14:e dag. Och tisdag idag, den klockan 18, då börjar barn- och ungdomsverksamheten. Men de träffas varje vecka. Och på torsdagar så har vi bibelläsning och bön, och vi kallar det för kraftkällan, och ibland är det bibelstudium också. Och du är så välkommen med på alla våra samlingar, barn och vuxna. Och du kan se vad vi har för gudstjänster på Salems hemsida och även i tidningarnas predikoturer. Nu ska vi få lyssna och sjunga med i psalmen 13 i psalmboken. Det är Börje Ring som sjunger Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig.

Den salmen uttrycker stor tacksamhet till Gud och en varm ro och trygghet. Och det är ju solskenssångaren Nils Frykman som har skrivit den. Repriserna på den här andakten är på onsdag klockan 24 på natten, torsdag 19.30 och lördag klockan 16. Och du kan också lyssna igen på Radio Vara. Och den finns på webben också. Och då vill jag önska er Guds välsignelse, kära lyssnare, och tack för att ni har lyssnat. Och har du någon fråga så kan du smsa till mitt telefonnummer. Så ska jag försöka, jag ska lyssna och jag ska försöka svara också om det går. Och 073-65-42023 har jag i telefonnummer. 073-65-42023. Och sista sången här, det blir psalm 302. Och det är Min framtidsdag är ljus och lång. Och där har Nils Frykman både skrivit text och musik. Så önskar jag er en fin vecka med Guds närvaro och tro och hjälp varje dag. Amen. Hej.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ken, it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: Hej, Vedums Gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
17: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026.
0: Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
23: Beror på hur hungrig man är.
10: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
23: Och köper du 2 kilo?
10: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
24: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
25: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder ett totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
14: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
13: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
14: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
13: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
14: Därför ska du rösta på Moderaterna.
15: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter vår kommun.
17: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
18: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeliasson.se.
19: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar, fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
20: Och nu, tillbaka till musiken.
21: Och

0: Reklam.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Har du också höga elräkningar?
2: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
1: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
2: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
4: Vi bygger drömmar.
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
7: Din grusleverantör.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
10: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
12: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
13: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
14: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
13: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
14: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
13: Välkommen till Åkessons bil.
14: I Götene, Lidköping och Mariestad.
15: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
18: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
17: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
18: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
17: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
18: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, Vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
4: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
20: Kap, svets, slip och bult.
21: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Har vi din drömresa?
2: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
2: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
2: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
3: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: 30 år med Västgöta Färg, det ska vi fira. Den 1, 2 och 3 oktober blir det fest i butiken. Vi får besök av våra leverantörer, fyller butiken med fina erbjudanden och bjuder på något gott. Kom förbi och träffa oss och var med och fira den 1, 2 och 3 oktober. Västgöta Färg, 30 år i färgens tecken. Mitt i Vara, Torrgatan 2.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
14: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroj här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
19: Paroj.
18: Din lokala drivkraft.
20: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
22: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
3: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Gör allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Hej, Katarina här på Åke Eliassons skorstenar och kaminer. Hos oss lever hantverket vidare i generationer. Nu fyller butiken 35 år och Andreas 20 år i branschen. Det firar vi med ett stort jubileum den 12 september mellan 11 och 14. Kom och träffa oss och ta del av massor av bra erbjudanden. Välkomna till Åke Eliassons skorstenar och kaminer i Essunga. akeeliasson.se.
5: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
6: Ja.
5: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
6: Ja.
5: Har du bokat in grussläpet?
6: Ja.
5: Har du balanserat dem där?
6: Ja.
5: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
6: Skillnaden är bara att jag har med dig i farsan på alla hjul.
7: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
3: Äntligen kör Malmabuggarna igång sina populära buggkurser igen. Söndagen den 13 september. Linedansen startar tisdag den 8 september. Alla kurserna arrangeras i Främmestads bygdegård. Mer info hittar du på malmabuggarna.se. Varmt välkommen till vårt gäng.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
5: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
4: Rösta på Moderaterna.
6: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
7: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
8: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
9: Hej på Hygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
11: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
12: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
11: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
12: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
11: Välkommen till Elon i Vara.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
14: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
15: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
16: Pappa!
15: Ännu större skärmar.
16: Pappa, lägg av!
15: Upp till 63 mils räckvidd.
16: Du håller på sådär igen!
15: Gör jag det?
16: Ja, men lägg av.
15: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
17: Volkswagen.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.